0: می پروگرام گ مہمنالی عبد اللہ فاروق حسن دیو وفوا صحابیت گ نمونہ می فوت گ ہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگارڈز

0: السلام علیکم نو دے کے میگا ہرٹز دی وی ایف ایم کے ہندو نو اشک کے خبر ہے کہ می بدل کول دی ارگن فاطمہ سما بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ سعودی عربیہ یا دے می دوتی ڈپلومیٹک کلم ورے ما ورگ دا کلم کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ویتال وچے رئیس الجمہوریہ میہ ویتال وی سعودی عربیہ کے نو دیا ہونا قومی دوس واہ کا کرما پے وی ہفلا کا واہ فل دکوم رئیس الجمہوریہ ویتال وی راجہ سعودی کے کلم بد ہی ونی دے قوم گنگ دینی ہمت کا ایگو قبول کرن تو کے سبب کما ادی دے قوم کے دے مت گاؤتی اوہ وتر کلم کمنگ ایمن کفان سیفکور وی ویتویتی سالیس انگہر تیرے راجے کے ترقی کے مشروع تکا سعودی عربیہ ان ہترستے کا ڈیہا ام ملین ڈولر گے ہی دیفا واکما سعودی عربیہ ان دیوہی راجے کنڈالا فہنوا سفیر یہویا بن حسن القہتانی ویدال ویجے سعودی عربیہ کے نو دیہا ہونا قومی دوہا کلویکن اے قومن دیوہی راجے کنڈالا فہنوا سفیر یہویا بن حسن القہتانی حصہ کرے وی میسج کویدال وی راجے کے ترقی کے مشروع تکا نو ارستک ہے دیہ اوونا ہرم فشگین سعودین راجیاں ہترستے کا ڈیہ ام ملین ڈالر گے ہی تے وافا واکما اگتن راجے کم رانی ترقیہ تولیما سیہی خدمت تکا فینا نردما کے خدمت تو گئی ترون دا ترفتر کے دائرہ فلا کرمان اہی تر کم فور کو دے وافا واکما ویدالوی ان مہو کے آشکم فشگین دے دائرائی کا ویفاری کروینی ہمیں کنی دیوہی نکما اقتصادی ترقیہ بہے وزارہم ویتال ویجے اے وزارہم ونی اکٹوبر آشکم فشگین راجے کا حرکہ تیر وہ منا بائے ویفاری تکا گڑے گتن اے فراتو کے نانتا ویس ایولان کو فا راجے کے اقتصادی ترنگ ہردنا کو بائے دائرہ تکا کی ہمیں کنی دیوہی ویفاری ویری ننگون فرصت کن ہدمتکا سرکارم ونی کانونن اسداہو تکے کے نوافا MMA ریسرچ فنڈ کے میاہر کے گرانٹ اکرمت لم کے فرصت ہڑوا لافی می ریسرچ فنڈ کے دشنگ انڈیپینڈنٹ ریسرچ گرانٹ فیلیم کے گرانٹ پروپوزل ہوشہڑے می گرانٹ کنڈالا فوا جملہ دت کی فس ملین روپیہ ಹುಳುಮಾಲೆ ಗಾಳ ನಿಮ್ಮಾಫವ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಲಿಗೆ ಖಾಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಳದೇನೆ ಬಯಕು ಹೋದುಮ ಮಾಲಿ ಕಂಕಮ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಕುಂಫನಿತಕ ಬೆಹೆ ಉಸಾರ್ಯಾಂಗ್ ಇವ್ಲಾನ್ ಕೊಫಿ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಲಿಗೆ ಫರ್ವಾಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಹರ್ತನ ಕುರುಮ ಏಕಮ ಖಾಸ ಕೊಂಗ್ ಅಳ ನಿಮ್ಮಾಫವನಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಂದುಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೆ ಮಿ ಮಶ್ರೂವ ಶೌಕುರುವ ಫರಾಯತಕುಂ ಬಿಡು ಹುಶೇಳುಮುಗೆ ಸುಂಗಡಿಯಕಿ ಅಣ್ಣಮಹುಗೆ ಫನ್ಸವಿಸ್ ವನದುಗೆ ಮೆಂದುರು ಎಗ್ಗಡಿ ಸುಮಿನಿಟ್ دیوے ہن کے افیتون ترکم کے مورس تہا سبیو کا بیور کرما ہا ہا ہور گینا افیتون رجسٹر کو فوا کما بزنس سینٹر کوپریشن بی سی سی ویدار ویچے می امیدی آہر کے مورس کا بیور کرما رجسٹر کری ಉಫೆದ್ದುನ್ ತಕ ಅಳ ಬಲಾಯಿರು ದೇಹ ಹವರಿಕಿನ ಅದದೆ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಂಗೆ ಮೌರಸಕಿ ದಿವೆಹಿ ವಿಯಫಾರಿ ವೆರಿನ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಂಗೆ ಮುದಾ ಇಷ್ತಿಹಾರುಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಳಾ ಕುರ್ಮಲ್ಲಿಬೆ ಮುಹಿಮು ಪ್ಲೇಟ್ಫಾರ್ಮೆ میاہر باوا ورلڈ ٹریول ایوارڈز کے پلیٹینم ٹائٹل سپانسر ایک بینک آف مالدیو سمجھ سیفی بی ایم ایل ویدالوی فاتر ورکما ہاسپٹل ٹی کے سینات کا حرکت تریوا ساڑی ہور گنا قوم کے اس مندوبن می ہفلا کا بیوروانے کما ورلڈ ٹریول ایوارڈز ایشیا اوشینیا ادی انڈین اوشن دہا سبیس ہفلا باوانی می ಮಹುಗೆ ಹತಾವಿಹುಗ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ಕ ಮಿ ಶರಫ್ ರೇವೋಡಕಿ ದುನಿಯಾಗೆ ಫತುರ್ವೆರಿಕಂಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಹರಕಾಯತ್ತಿರುವ ಫರಾಯತ್ತವಗೆ ಅಗು ವಸಂ ಕುರುಮುಗ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಿವೆ ಮುಹಿಮು ಎವೋಡೆ ಮಿ ಖಬರಾಯಕಿ ಮಿಗಡಿ ದಿವೆಹೆ ಫೆಮುನ್ ದನ್ನಮುನ್ ಎ ಖಬರ್ ದನ್ವಾನಿ ಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವೆಹೆ ಫೆಮುನ್ ಖಬರ್ ದನ್ನವಾದೇನಿ ಮಿಯತು ಮೆಂದರು ಕುರಿ ಎಗಾರಗಡಿ ತಿರಿಹುಗ ಖಬರ್ ಅಡಸವಿತಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ
1: ನೋದಿಹ ಎಕೆಂ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ
2: ದುಂಫತ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕುರ್ಮಾಕಿ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿಂಗೆ ಹಿತ ಲೇ ಹೊಳಿತಕಂ ಎಕಂಗು ಸಾಬಂ ಅಸರ್ ಕುರಾಕಮೆ ಎಮ ಫರ್ತಂ ಕಮಕ ದುಂಫತ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕುರ್ಮಾಕಿ ಲೇ ಮಚ್ಚದ್ಯುಂ ಸರ್ಬಿ ಮತಿಯುಂ ಕಾಲಕಂತ ತ ಕುರ್ಮತಿ ವಾಕಮೆ ಲೇ ಹೊಳಿತವ್ಗೆ ತೆರೇಗ ಸರ್ಬಿ ಜಮಾವೆ ಲೇ ಹೊಳಿತಂ ಹರುವರ ಎಕಂಗ ಸಾಬಂ ಆಹಿರು ನತೀಜಾಯ ಗೊತ್ತುಂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಲಕಂತ ತ ಕುರ್ಮತಿಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಇತಿರು ಕುರಾಕಮೆ ಮೇಗೆ ಎತುರುಂ ಆ ಮಸೂಲಕುಂ ಹಿತುಗ ಬೈತ ಕುರ್ಮತಿಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಎತ ಗುಣಯಂ ಇತಿರು ಕುರಾಕಮೆ ದುಂಫತ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕುರ್ಮಾಕಿ
3: ನುದಿ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವಸ್ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ

0: السلام علیکم
1: نودی ہے کہ میگا ہرٹس دیوے ایف ایم گے ہن تیرینا ورن اوفا وری ورا پاچ وری ہندونا کن اے دمون راج ہندونا گے میتو کے می شو یا کی گمی بدل کولی الگن سما
0: ادی الگن شہاما
1: میاد سمے میں فل تما الگن میں بلا لانی تھاری
0: میاد کی ساوی سپٹمبر دے 26 13 ربیع الاخر سادس تے کا سالس اشے براسوتی ہفتہ دم منی مونی
1: ಹಫ್ತಾ ನಿಮುನಿ ದೆಂಗುತಿ ಹಫ್ತಾ ಬಂದು ತಂಕೊಳೆ ವಿಸ್ಸಾರ ಕೊಕ್ಕಣ್ಣೆ ಗುಳೆನಿ ಉಡುಮತಿ ತಂಕೊಳೆ ಬಣಕೊಂ ಉಡೆನಿ ತಂಕೊಳೆ ಕಳು ವಿಲ ಕಿನಹೆಂ ಹೀವನಿ ಮಿಯದ ಹಿಂಗೆ ದೇತೆರೆ ದೇತೆರೆ ಹಮ ವಾರೆ ಬವೆ ಅವಿದೀಫ ಒವ್ವವೆ ಸಮ ವಾರೆ ಬವೆ ಹಮ ತೆಮೆ ವರಂ ಎ ಬವೆ ಈಗಸ್ ಬುರಿಜುಮತಿ ವಿಕಹಾಲ ಕಮೆ ದಿಮಾವಿ ದಿಮಾಗೆ ತೆವಿಗೆ ಗೇ ತಾಂಜೆ ಹುಣಿ ಎಹಮ ಮಿ ಮೂಸುಮಂ ಹಮ ಸಮಾಲ್ ಖನ್ ದಿನುಮಂ ಹಮ ಮಿ می فرصت کا ہم فاہا کا کولا دین فیشی گمی دی آ دوہ کی وے سوری ہا گد کو وس اے ہن تیری نہ ہم ورن ہو فاویری ور باج وے دوہ کا وانی کم امید کرا می دگے می شو وے سر گن میں سٹوڈیو ایم وگتن کری ام گین دنی دی وے ایف ایم ایم ایم فرتا ما دوہ ہی دیرون کے کان کما گڑے گتن تفات ما اولو ماتا کا ایک گ سٹوڈیو ایم وگتن کری گیندا شو ایکی راج ہندونا می شو شو گے ہن تیری نہ وس باویر وے وے نے ہن تیرین باویر وا میسج کرم گین دم وی
0: شو گ باویر ما میسج کرانی پی ایس ایم اے آئی DFM nuadhiha ekke mi page.
1: Deng algon menge show to gana note kuruma mi haro e fursat ki ei PSM AR DFM 91 mi page message kuramun gendani. Medge mi show ve sama nuaga di tiri ha hameng algon men kuria gendana show ga ehun teringe baverum ge ituru show yang khas ba ta kai ki medge show ve kuria gendani. Hame ya ekki ga mi nusto ke surkhita ka balaluma musuma ve mi show ge waki hisab kun algon men balalana. Show kuria mi gendani hama higam riti lavata kai ki ga ema feshum ge gotu mi jahal deni war higam riti lave. می سیرو سیرو ہیتے میلاوا الہامد عنایت کیا دیفوالاوے ہیدو وی می البم کے لوے می دیہاس ہیو ناہر کے لوے

0: اسلام علیکم.
1: اسلام علیکم.
0: گیسٹ آر جے کے میرے کے پروگرام ہے کوئی بدو کل مازن
1: ادی اڑگن محمد صدام
0: صدام کو کین حال
1: اے ور رنگلے مازن کو بار فسار کو میدنی دا
0: بار فسار کو میدنی گے می واگو تے ہم ایکو دے صدام
1: ال ال نینو ال ال نینو
0: ایکم ال نینو ام واگو تو کی ہونو گدوانی
1: او اے بائیں حساب تک ہونو انی بائیں حساب تک
0: فینی اہندا ہم راج فینی
1: راج ادی می لب والے فینی گدے
0: بس نو وہ تن تن ہونو ہونو تن تن فینی بیرو ور بین نوٹ کرم دام بھی پی ایس اے می آئے بڑین ڈی ایف ایم 91 پیج سرچ کر لم افو ایس ایم ایس کرم گندم بھی پی ہس کن فرایت تک ہم میسج می گڑا دے وے تو مسے قرآن میرے می گنگڑا مودو کی سدا ور فکا مودو کی
1: ور رنگل مودو نکڑ دن تے کن ہن فرایت امیلے نفسنگ تو بار کو اس نگاں امیلے کنکم گ بیر یونی کیہا میں ورکت تو اول میرے می ہا
0: کیہا میں ورکت تو نونی ایکشی کے وا گت بیر وے تو دے دو مجتما ایک گبو کرنی کیہا میں ورے تو می اس تو دو گینا فہر می ایونی فرصت نے تے دو
1: می ہارو ہم گام مجتما کم سر کا فرصت تے دو
0: می ہارو اس تو نو پنے میں فرصت نے تے کے اے اے نے تے تی اس تو می ہارو کو حقیقت گا ಗಬೋಲು ಕುರಣಿ ಹಮ ನುಬುಣವೇನೆ ಹಿಂಗೆ
1: ಹೇಮ ವಿಸ್ಸಾರ ವೀಮ ನಿಧಿ ಫಿಲ್ ವಾದನ್ ರೀತಿ ಲವತಕ ಕಾಯಚಿ ಜಹ ಮಾಜಿನ್ ಬುಣಿ ಹಮ ನನ್ನೋಡ್ ಕುರೋಂ ಗೆಂದಂ ವಿ ಅವನ್ ಹಮ ರೀತಿ ಲವೇ ಕಫೋ ಬದ್ದು ಕೊಲ್ಲ